0: vi har liksom forskjellige...
1: Veldig mye forskjellig.
0: Generasjoner og forskjellige på en måte...
1: Noe for enhver, alle kan komme og finne landsjanger de liker.
0: Ja.
1: Det jo kult da, og man liker jo flere sjanger også.
0: Mhm.
1: Så får man jo litt forskjellig, det jo 12 yeah. hele timer dere skal holde på.
0: Så ja, det så det på kvelden så det jo liksom litt mer sånn rocka, og så det DJ'er inne, og så det blir fest inne etterpå da. Så vi håper liksom at litt forskjellig kommer når det passer dem. Ja.
1: Mm. Kult da, det tror jeg. Alle burde ta turen da, og hvis du kommer utenbys fra Hausmania, det jo basically midt I sentrum.
0: Yeah.
1: Det ikke så langt unna, altså det gangavstand egentlig. Ja,
0: yeah, fra... Oslo S.
1: Ja, det det faktisk. Og fra Aker Brygge også, hvis man vil ta en liten tur.
0: Ja.
1: Ja, det noe... Eller, altså
0: så blir det matboder. Vi skal ha litt, noen som lager liksom palestinske retter, og så skal vi ha en som skal lage noen sånn kolumbianske supper og empanadas og sånt. Så det...
1: Nå ble jeg sulten her, altså.
0: Ja, jo.
1: Jeg har ikke spist frokost. Fy fader, jeg gleder meg.
0: Ja.
1: Oh, hva slags krydderier det man kan forvente seg I palestinsk mat, for eksempel?
0: Og jeg vet ikke hvem som skal serve, men jeg tror de har noe sånn som heter sånne brød med sånn krydder.
1: Er det sånn brytebrødaktig?
0: Nei, jeg vet ikke. Nå fikk jeg litt sånn jernteppe.
1: Det høres I hvert fall veldig godt ut.
0: Ja, det det.
1: Brød med smak på.
0: Ja.
1: Brytebrød kaller vi det. Pidebrød? Nei. Ja, men det jo gøy da. Folk kan smake på litt mat og... Ja.
0: Ja. Og så det en bar som selvfølgelig Hausmania har, som alt fra øl til alkoholfrie ting og... Mm. Ikke Coca-Cola og sånn da.
1: Nei.
0: Nei, fy.
1: Ikke bare tøyenkola eventuelt.
0: Ja, jeg tror de har palestinakola faktisk.
1: Ja, ja, fader, finnes det også.
0: Ja.
1: Har du den, har du ikke den overalt? Burde du ha overalt da, på, hvor man kjøper brus I, ja, I Norge? Ja,
0: det sånne apartheid-fri zoner som vi kaller dem.
1: Ja, alle kjøpmenn, det heter jo ikke da, men alle hva heter kjøpperson?
0: Ja. Serveringssteder?
1: Nei, jeg mener sånn kommersær, altså en som har en butikk, som kjøper ja. Matvarer og brus og sånn.
0: Ja.
1: En,
0: kolonial.
1: Nei, det høres svært ut. Kolonial, kolonialtiden, nei. Colonial times.
0: Ja, det sant, det ikke bra.
1: Nei, men uansett, alle sammen burde jo ta inn Palestina-cola og tøyekola.
0: Ja, ja, den så god.
1: Og der så vi oppskriften på tøyekola, så nå har vi oppskriften på cola. Men ja, dere har jo satt I gang det her på 4 måneder, det? I år?
0: Ja, altså, vi alltid litt trege, fordi vi gjør jo andre ting også. Så, men,
1: ja, dere har jo fullt sikkert.
0: Vi har holdt på liksom den siste måneden mest da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det jo det givende da.
0: Ja, det givende, og selv om det litt sånn vondt I hodet og sånn, så det mest gøy da. Så jeg liksom håper du tar turen, du som hører på.
1: Og alle sammen som har mulighet burde komme.
0: Ja, inviter vennene dine.
1: Ja, og man kan sikkert bare, hvis du ikke kan komme, så har du sikkert et VIPs-nummer man kan bidra på, hvis du har det.
0: Nei, det har vi ikke.
1: Har du ikke?
0: Nei.
1: Herregud, det hadde jeg hatt.
0: Ja, det burde vi. Skulle du kan kjøpe en billett til en venn.
1: Vi har jo VIPs, bare VIPs, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
2: Ja, for det kan man gjøre, ikke sant?
1: Ja.
2: Det burde henge opp lapp.
1: Ja, husk å si VIPs, ikke sant?
2: Ja, husk.
1: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
2: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
1: Ja, det har jeg også, faktisk.
2: Mm.

0: Ja, yeah, I'm cracking up. What about you, Sarah?
1: Ja, hører du meg?
0: Eller Sarah. Sarah, det et helt annet navn, egentlig.
1: H-en vi bakker. På?
0: Vi på.
1: Ok, jeg hører ikke meg selv, vet du. Så da må jeg bare teste.
0: One, two, testing, one, two, testing. Du skulle tro at vi var
1: headsetet,
0: de mest...
1: Da prøver jeg det andre headsetet her, da.
0: vi var de mest profesjonelle siden hallo? Vi har hatt sending.
1: Hvorfor hører jeg ikke? Da skal vi se.
0: Det her, kanskje?
1: Kanskje det den her?
0: Hmm. Uansett, vi har hørt kost oss med ABBA, og det jo veldig...
1: Kanskje jeg har feil mic, skal vi se.
0: Ja, men uansett, vi har kost
1: oss... Dere hører meg jo, så det må jo være noe med den her.
0: Hører du ikke?
1: Og det knytter litt, skal vi se. Jeg tror det noe gærent med headsetet.
0: Ja, men sånn kan skje, og det nesten som å høre ABBA selv, når de krangler om hvem som skal få lov å synge hva. Vi hørte faktisk ABBA nå som startet sendingen Abstinens med The Visitors, en klassiker iskall om den kalde krigen. Sikkert om skilsmisser og sorg også. Kjenner jeg dem rett, og det lenge siden jeg snakket med ABBA, men jeg vet ikke, du Sara, hva var du, bedriver du tiden med, bortsett fra å bli tvangsforet ABBA?
1: Ja, ABBA har jeg likt siden barndommen.
0: Har du også?
1: Ja, ja. Mora mi var ikke så begeistret, men for hun var jo hippie.
0: Ja, mamma var ikke begeistret hun heller, men hun Nei. Var ikke hippie. Hun likte, hun likte liksom det mest kommersielle var vel Elvis, og så var det sånn James Brown og sånn.
1: Ja.
0: Så det blir jo litt som mora di, for at hippie jo også litt alternativt.
1: Ja. Nei, de var for pop.
0: Og Sara, hvis noen av lytterne kjenner igjen din vakre stemme, så det jo fordi du har program. Det sjelden disse programmene krysser, men du har vært på sendingen en gang før, min sending. Hvor det du...
1: ja, vi har snakket sammen ja. En gang.
0: Jeg har aldri blitt inventert på ditt show.
1: Nei, det på tide.
0: Nei. Det som forbudt, menn forbudt eller noe sånt?
1: Nei.
0: Hva heter programmet ditt?
1: Jeg har på en måte to i en redaksjon.
0: Jonglerer du?
1: Jonglerer jeg ja. Mellom Sara Land og Saras gjestebud.
0: Og det veldig rart når du sier Sara Land, for det, faktisk så skal jeg spille i dag med en Sara Land En DJ? Det ikke deg?
1: Jo, det meg.
0: Fy faen.
1: Back to back med meg. Juhu!
0: Det litt tilfeldig.
1: Og det visste du ikke, nei.
0: Nei, vet du hva? Nå skal ikke du drive og kjimse av tilfeldigheter. Jeg gleder meg stort, og det på Myr. Et sted som de aller fleste der ute, med litt i selvrespekt, vet hvor er. Og... jeg håper dere kommer i dag. Mer om det senere. Vi skal hive oss ut i det med å... Ja, her kan du synse litt. Jeg trenger din opinion. Men jeg tror jeg har funnet ut at denne dama her, altså Cute Door, hun har vært en favoritt på Abstinens en god stund. Så for 2-3 år siden spilte vi henne og hennes EP'er masse, og så forsvant hun litt og ga ut en EP som var litt kjedelig. Men nå hun tilbake i sin sånn, god modus. Litt sånn... hva skal vi si? Nei, jeg tror vi bare hører på henne. Ja. Det Mosquito. Den handler selvfølgelig om bloodsuckers, nemlig menn. Og her har vi bad menn. Og her har vi cute door.

0: Åh, den kul da.
1: Den kjempekul. Ja.
0: Og syng på bergensk. Og jeg skjønner ikke hva jeg egentlig kan si. For.
1: Nei, jeg skjønner at det sånn der, alle pisser på meg. Og så et eller annet
0: med... Det så jævla høy.
1: ja, som fløybanen, fløybanen. Fløybanen har jeg hørt om, for den har jeg tatt.
0: Ja, det har jeg også.
1: En lang bane.
0: Ja.
1: Det var vist en ulykke der, en grusom ulykke, Nei. For veldig lenge siden.
0: Åja.
1: Men det du kan tenke deg selv
0: at... Så da det snart på tid igjen da.
1: Nei, det skal vi ikke si.
0: Nei.
1: Det kan være, bli en film. Lag ja. Heller en film om den første ulykken.
0: Ja. Men Bergen en fin by.
1: Mange veier man kan gå igjen.
0: Jeg sjelden der.
1: Ja, altså.
0: Men veldig gøy når man først der. Det jo en sånn kulturby på en måte. Mye musikk. Som skjer der, altså.
1: Graver du dypt nå i sinnet for å finne noe bra? Neida,
0: jeg er bare tull. Nei.
1: Men du, det Linni, Linni Trekrem, jeg trodde det var en...
0: Linni Trekrem?
1: Nei, ikke Lindy, Linni, jeg tror ikke det.
0: Linni Trekrem. Trekrem.
1: Det er ikke Trekrem, men etter.
0: Det var ikke det. Nei, det her var Linni, en annen Linni.
1: Ja, ok, ja, ellers så trodde jeg det hadde vært sånn
0: major makeover. Nei, du, hun har ikke gått over fra... Hva slags sjanger hadde hun holdt på med da? Smør på brødskivader selv norsk
1: visepop
0: nei. ja, visepop
1: viserock
0: ja, viserock, pop ja. Og progg
1: nei, men hun, jeg tror hun kvalitetsstemplet
0: hvem?
1: Linni
0: Linni Trekrem
1: og Linni som du spilte, var det det var?
0: Linni
1: Linni,
0: ja
1: likte det veldig godt, det. Og ja. Som sagt, det ikke dialekten det kommer på, nei, men det rett og slett attitude.
0: Jeg tror ikke å skjønne hva de sier en gang.
1: Nei, det nesten
0: bare
1: bedre.
0: Bare du føler det.
1: At du kan bare flowe.
0: Ja.
1: Men sommer, vi drev å snakke om sommer. Har du vært og badet, for eksempel? Har du noen badesommer? For
0: jeg har ikke hatt en badesommer, faktisk. Jeg er egentlig en sånn som... har kjøpt meg masse utstyr for å dykke, altså ikke dykkeutstyr, men snorkelutstyr med våtdrakt og hele pakka, fordi Trøndelag er kaldt på sommeren nå, det er jo altså, sjøen, havet, det er kaldt.
1: Ja.
0: Da skulle du inn i en veldig lang fjord for å få litt varme på vannet, tror jeg. Men jeg elsker å dykke under vannoverflata og se hva som lever der, og da er det kjekt med alt mulig utstyr, men jeg har faktisk ikke vært under overflata i år.
1: Ja, det må du da.
0: Det må jeg. Det ikke for sent, og sommeren, den ikke ferdig enda, og kanskje det blir sommer, for det har jo egentlig vært noe ordentlig sommer i år. Sånn egentlig, i hvert fall ikke. Jo, i Oslo har det vært masse sommer, ja, unnskyld. Jeg har vært i Trøndelag, kanskje.
1: Ja, men jeg kan trøste deg med at når det var skikkelig sommer, så var det altså så fullt på, det var en dag jeg brukte på å finne et badested som ikke var sånn urinal, holdt jeg på å si, eller sånn der, altså masse folk.
0: Var det da? var det på øynene, eller var du på
1: et sted? Ja, jeg har jo et problem. Jeg
0: vest eller øst?
1: Ser at folk liker kroppen min så mye. Ja, jeg kan godt si at det er så deilig, at jeg vil ikke eksponere folk for completely, ja, slag for eksempel, i heten, så kan det være ganske vanlig. Så jeg må dra til et sånt narsistisk sted som heter Kvile, som er faktisk 8 mil, få med deg det, 8,2 mil for å være helt nøyaktig.
0: Fra Oslo?
1: Fra Oslo.
0: Hvordan kommer du dit da, med tog?
1: helst med bil, og det er ikke så ofte jeg har tilgang til bil. Og da suser man av gårde, klærer seg, og det er speil overalt, og man bare, og så hopper man ut i noe som er nytt og ukjent, og så drar man hjem. Om jeg har badet, det aner jeg ikke.
0: Har du vært på tripp? Neida.
1: Ja, ja. Men du, vet hva, en ting jeg kan anbefale, det er faktisk som jeg har gjort til dere før, på radioen, nemlig Kalvøya. For det man kjører forbi Sandvika der, og så blir man litt skremt av, ja, det ser ut
0: som... Er det der Kalvøya-festivalen var, eller?
1: Ja, du ser en sånn ny strand der nå, som ligger like utenfor Sandvika, som på en måte Miami Beach nå. Det sånn hvit sand, og det masse folk, men så går man over det, og da kommer man til Kalvøya.
0: Ok, og det der den festivalen var før?
1: Ja, men det på den delen som mot Sandvika, for den øy har jo flere sider, ikke sant? Ja. Den siden som...
0: Vestkanten da, folkens.
1: Ja, jeg vet ikke hvilken vei, sånne øyer er så små, men
0: Sandvika er noe vestkanten da.
1: Hvis man går det som går ut mot havet, eller ut mot fjorden, der der det rent vann.
0: Er det
1: jeg så ikke en eneste dong, ikke det eneste potetgullpose, ikke det eneste tampong. Ja. Jeg så rett og slett bare vann.
0: Nei, jeg tør ikke å spise Østersen, Lelle, altså.
1: Det alltid en liten overraskelse der, jeg har hørt.
0: Hva da?
1: Nei, vet du hva? Jeg fikk denne her, ja. Men, siste gang jeg... En Østers.
0: En Østers?
1: Er ikke den rar?
0: Ja, det var en sikkert sånn japansk figur som inspirert av naturen, sine rare kryp.
1: Den helt vanvittig rar. Ja. Og så den rød, og så ser den giftig ut, så jeg har ikke lyst til å spise den.
0: Nei.
1: Jeg har bare lyst til å tygge litt på den. Ikke det deilig, vet du hva? Jo.
0: Mm. Men ja, så du har badet i sommer?
1: Tre ganger? Ah. De to andre gangene var det for deg til å være ute og kruse om natta. Og så,
0: jeg er jo medlem av Oslo Badstueforeningen, vet du, så jeg bader jo egentlig hele året. Men jeg liker jo best å bade under vann og se hva som lever der egentlig. Og så har jeg klippekort på Tøyenbadet, men på sommeren så synes jeg det blir litt rart å gå dit. For da skal man ut i fjorden, ikke sant? Da skal man bade i sjøen.
1: Enig.
0: Eller i et vann, da.
1: Eller faktisk noe mer. Noe helt psyko, som jeg har gjort de to andre gangene jeg badet. Eller jeg badet to ganger på Kalvøy, og så er det to ganger på i Nydalen.
0: Altså, ja, i elva?
1: Ja.
0: Ja, det har jeg også gjort. Det er kult.
1: Det stedet hvor det liksom nye, rare hotell, sånn hotell...
0: Ja, moderne greier, ja.
1: Det nedenfor Frisja. Mm. Men der kan man egentlig ikke badebade. Man kan vasse til livet, liksom, men det synes jeg så veldig gøy. Men man kan legge seg et sted hvor det noen sånne stenheller, hvor vannet kommer i kjempekraft. Det er litt først litt skummelt, for man kjenner den motstanden, og det går ikke lenger opp
0: til... Du får sånn vannmassasje.
1: Ja, det går ikke lenger opp til ankelen, men hvis man legger seg i et av de fallene, hvor like etter da, hvor det vannet kommer fallene ned, og det er ikke stor fall, altså det sånn type halvannen meter, som veldig kontrollert, men å ligge da på den steinhellen, så bare kan man nesten legge hodet, og man får så god massasje, du aner ikke, å ligge der i 10 minutter, folk går forbi da og kruser og ser, lurer på om de...
0: Gratis massasje, folkens!
1: Etter så på meg bare, hei og hå! Men så kan det gå.
0: Men det når det veldig varmt i været, og det har du jo vært i Oslo i sommer, har jeg hørt om.
1: Det mange som mener det.
0: Ja. Plantene mine har overlevd tross alt, ikke alle plantene mine, men ikke den fineste av alle, den... Det er så, det er en centimeter igjen av den som lever, og jeg håper at jeg får den til å overleve, sånn at jeg kan lage nye avleggere og gi bort, for at den er så vakker.
1: Det er ikke størrelsen som teller, vet du, det er iveren.
0: Nei, men det er jo litt trist da, når du har liksom tatt vare på det. Noe lenger, og så kommer de hjem og ser nesten helt, men ikke helt, så det er håp. Det er håp i hengende snøre, eller det er håp i Pandoras boks.
1: Det er blod i grønska. Vi må spille en norsk sånn, hun kaller seg ikke hiphop.
0: Nei.
1: Men hun har en sånn litt ny stil, og jeg elsker den, og jeg superfan, og hun har vært i studio. Tror til og med hun har program på radioen. Så det er Snelle.
0: Snelle?
1: Hun har holdt på en del år og gitt ut en del sanger, men første EP-en, som var en super-EP, for det er 5 av de 7 sangene som er der, eller 8 sanger. Det er mye for en EP, 8 sanger.
0: Ja.
1: Er det ikke det?
0: Ja, kanskje.
1: Ja. Man kan komme unna med EP og ha 4 låter.
0: Ja.
1: Men i hvert fall, 5 av de låtene spiller jeg så ofte, og de andre 3 er helt greie.
0: Ja.
1: Og det er super, det er super
0: annerledes. Normalt, ja.
1: Epen heter Hun.
0: Hun,
1: som en kvinne, ja, som en dame.
0: Hun, ja. She.
1: Man skal ikke gå inn på sånne der pronouns nå, men hun.
0: Ja.
1: Og så låta vi skal spille i dag er... Jeg tror hun skal spille snart på det sånn Øya-ting.
0: Øya-festivalen, ja.
1: Høya, men i hvert fall, jeg er hun, Snelle.

0: Yeah.
1: Alternativt på Blitzhuset enn å starte med ABBA og så gå over til Elvis og avslutte.
2: Ja, men det ikke noe galt med det.
1: Det det ikke, i hvert fall ikke når man avslutter
2: Musikalske genier hele gjengen, unnskyld.
1: Så avslutter vi med Madonna, hvor hun synger om skole.
2: Hvor lang den låta?
1: Du, den så lang som en sukkerstang.
2: Det betyr at vi skal si ha det nå da, eller?
1: Ja, vi skal jo det, men hvis du har noen sånne sayings eller et dikt, eller...
2: Sayings eller et dikt? Nei, nå kom det veldig plutselig på, altså. Jeg kan bare komme... sånne depressive dikt, jeg.
1: Men du, alle som på besøk hos meg får sånne, de blir stilt opp etter veggen på en ting, og det at de må komme
2: to ganger. Ok, da har jeg et dikt da, Odd Børlie.
1: Ja.
2: Alt menneskets streben består i å finne et smertestillende middel. Jeg husker ikke rett det, kanskje. Men jeg tror det var sånn.
1: Ja. Jeg tror Madonna fortsetter den på...
2: Livet som en uhelbredelig sykdom, ja. Og alt vårt streben består i å finne et smertestillende middel. Sånn var han.
1: Ja, men vet du hva? Det minner veldig om Madonna, da.
2: Ja, da spiller vi tragiske Madonna.
1: Med låta School, som min...
2: Den siste hun har gjort.
1: Det den minst populære låta på den nye plata, men elsker den.
2: Ja, god helg, folkens, og kom på Mir i kveld! Fredag, 7. august, klokka 8!

0: har liksom forskjellige...
1: Veldig mye forskjellig.
0: Generasjoner og forskjellige på en måte...
1: Noe for enhver, alle kan komme og finne en annen sjanger de liker.
0: Ja.
1: Det er jo kult da, og man liker jo flere sjanger også.
0: Mhm.
1: Så får man jo litt forskjellig, det jo 12 yeah. hele timer dere skal holde på.
0: Ja, yeah. så det på kvelden så det jo liksom litt mer sånn rocka, og så det DJ'er inne, og så det blir fest inne etterpå da. Så vi håper liksom at litt forskjellig kommer når det passer dem. Ja.
1: Mm. Kult da, det tror jeg. Alle burde ta turen da, og hvis du kommer utenbys fra Hausmania, det jo basically midt I sentrum.
0: Yeah.
1: Det ikke så langt unna, altså det gangavstand egentlig. Ja,
0: yeah. fra... Oslo S.
1: Ja, det det faktisk. Og fra Aker Brygge også, hvis man vil ta en liten tur.
0: Ja.
1: ja, det noe... Eller, altså
0: så blir det matboder. Vi skal ha litt, noen som lager liksom palestinske retter, og så skal vi ha en som skal lage noen sånn kolumbianske supper og empanadas og sånt. Så det...
1: Nå ble jeg sulten her, altså.
0: Ja, jo.
1: Jeg har ikke spist frokost. fy fader, jeg gleder meg.
0: Ja.
1: Hva slags krydderier det man kan forvente seg I palestinsk mat, for eksempel?
0: Og jeg vet ikke hvem som skal serve det, men jeg tror de har noe sånn som heter sånne brød med sånn krydder.
1: Det sånn brytebrødaktig?
0: Nei, jeg vet ikke. Nå fikk jeg litt sånn jernteppe.
1: Det høres I hvert fall veldig godt ut.
0: Ja, det det.
1: Brød med smak på.
0: Ja.
1: Brytebrød kaller vi det. Pidebrød? Nei. Ja, men det jo gøy da, når folk kan smake på litt mat og... Ja.
0: Ja. Og så det en bar som selvfølgelig Hausmania har, som alt fra øl til alkoholfrie ting og... ikke Coca-Cola og sånn da.
1: Nei.
0: Nei, fy.
1: Ikke bare tøyenkola eventuelt.
0: Ja, jeg tror de har palestinakola faktisk.
1: Ja, fader, det finnes det også.
0: Ja.
1: Har du ikke den overalt? Burde du ha overalt da, på, hvor man kjøper brus I, ja, I Norge?
0: Ja, det sånne apartheid-fri zoner som vi kaller dem.
1: Ja, alle kjøpmenn heter jo ikke da, men alle hva heter kjøpperson?
0: Serveringssteder?
1: Nei, jeg mener sånn kommersær, altså en som har en butikk, som kjøper ja. Som matvarer og brus og sånn.
0: Ja, kolonial.
1: Nei, det høres svært ut. Kolonial? Kolonialtiden? Nei. Colonial times.
0: Ja, det sant, det ikke bra.
1: Nei, men uansett, alle sammen burde jo ta inn Palestina-cola og tøyekola.
0: Ja, ja, den også god.
1: Og der så vi oppskriften på tøyekola, så nå har vi oppskriften på cola. men ja, dere har jo satt I gang det her på 4 måneder, det? I år?
0: Ja, altså, vi alltid litt trege, fordi vi gjør jo andre ting også. Så,
1: men, ja, dere har jo fyllt sikkert.
0: Vi har holdt på liksom den siste måneden mest da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det er givende da.
0: Ja, det givende, og selv om det litt sånn vondt I hodet og sånn, så er det mest gøy da. Så jeg liksom håper du tar turen, du som hører på.
1: og alle sammen som har mulighet burde komme.
0: Ja, inviter vennene dine.
1: Ja, og man kan sikkert bare, hvis du ikke kan komme, så har du sikkert et VIP-nummer man kan bidra på, hvis du har det.
0: Nei, det har vi ikke.
1: Har du ikke?
0: Nei.
1: Herregud, det hadde jeg hatt.
0: Ja, det burde vi. Skulle du vært... kan kjøpe en billett til en venn.
1: Vi har jo VIPs, bare VIPs et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
2: Ja, for det kan man VIPs. Gjøre, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Det burde henge opp lapp.
1: Ja, husk å si VIPs, ikke sant?
2: Ja, husk.
1: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
2: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
1: Ja, det har jeg også, faktisk.
2: Mm.
1: 510

0: Herlig, herlig. Ja, bra, bra for astmaen. Lyden av lettøl. Ja.
1: Mm.
2: Folkeøl.
1: Folkeøl. Prøv å ta det litt pent I dag. Jeg skal på kino senere, så...
2: Hva du skal se?
1: Dune 2.
2: Ja, fett. Mm,
0: jeg se, jeg skal se begge, tenkte jeg snart.
1: Den må ses. Ja, du kan se begge faktisk på kino nå.
0: Går, begge, går den første også?
1: Du kan se begge to, hva de kaller det, sånn maraton.
2: Ja, anbefales...
0: Ja, kjempelyses med...
2: Ja. Ja, det dritbra, men det jo liksom... Du må se det på ki, eller sånn, det på en måte...
0: Ja, lyd og...
2: Mm. Ja, det jo hele screen. Poenget, da, på en måte.
0: Jeg så... Altså, prøv å finne den beste kinosalen nå, du kan, på en måte. Ja.
2: Vega.
1: Ja. Ringen ganske bra, da.
2: Helt sikkert.
1: Vega kjempebra.
2: Vega dritbra.
1: Enig.
2: Vi ble tvunget til å gå på Colosseum 2.
1: Åh, Colosseum 1!
2: Ja, ja, ja.
0: Altså, det den kuperen,
1: ja.
2: Ja, det, Colosseum 2 var ikke noe bra til Dune, ass.
1: Det var en liten sal.
2: Ja, altså, ja, det var litt sånn... I forhold til Vega så var det litt sånn crap lyd og...
0: Ja. Gammelt, vet du.
2: Ja.

0: stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, halloen du, det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager, bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei, ikke ta
2: han! Faen, ta dere! Jeg skal sprenge dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutter! Kom igjen!

fra gammel Jamaica-reggae så skal vi til nyere tids reggae. Mellow Mood ga jo ut skiva si 7, var det I fjor. Nå har det I hvert fall Paolo Baldini Dubfiles fordubba det og laget skiva 7 Dub. Så jeg tenkte vi måtte spille en versjon ifra den skiva. Her skal du få kutte Warmonger.